انا مش بعد مجد الوقت انا بتقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه